сака на мажите пивото да им се укине. И да чистат секоја среда дома курс по пеглање уште од средна школа.

Свири радио. Тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

0: Антонио Вилковски, Дени Станоевска Джидрова. Вистите се превзимени од Мија и Макфакс. Антена 5, август 2026.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: Седум супер хитови за почеток на денот.
4: Време е за почеток на нов работен ден. Добро дојдовте во утринската програма на Антена. Рано на утро се слушаме повторно. Јас сум Антонио, со вас до 9 часот и ово утро. Започуваме со блокот 7 во 7. Стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Harry Styles.

утринска програма на Антена. Ова е првиот дел 7-во-7 со дел од најголимите хитови на Антена Микс, што се надувам дека ве буди и ве расонува секое утро. Избина Late Night Talking на Harry Styles, Габриела на Кецај и ова од Дрейк и Риана, Take Care. А со што ќе продолжиме? Сабрина Карпентер следува. Ќе услушаме Марк Ембор со Belong Together, но предходно се подсетуваме на соработката на Тинтин Аут и Ема.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: За капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костиме за капење и летни аксесоари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува. Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтонс, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го до садниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок.
8: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
9: Очитува на публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
10: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
11: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
12: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
13: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
14: Ново утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
15: Ева, кај полубро имаме во моментов 22 степени овде во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево и многу топло време, мислам дека не ви изненадив со тоа. Ќе има и локална облачност, ќе дува слаб дунарен ветер од југоисточен правец, кој наместен из повардарието повремено ќе се засилува, сепак температурата подготвени до 39 степени. Во Скопје до 38 степен следува период на сончево и многу топло време со мала до умерена облачност. Во деновите од викендот ќе има услови за локална нестабилност со порен дож, грмеж и засилен ветер и изолирано невреме со силен ветер и појава на град. Сепак дневната температура баш за викендот се очекува на некои места да надмине и 40 степени. Што се однесува пак до сообраќајот, ово утро се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е зголемен. Сепак на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена, измина блокот 7 во 7 и ќе продолжиме во сличен стил. Јас Антонио останувам со вас се до 9 часот. Што слушаме во продолжение? Teddy Swims, Оливија Родриго ќе слушаме с Stupid Song, претходно Еве Асиена Спайро со актуелниот хит Great Expectation.

Кеди Свинс, Мистер Know It All. Оваа песна едно време беше во текот на годината и едно од највртените песни по македонските радија. Да, најдов и такви мерила на интернет. Се надавам дека се релевантни. Кеди Свинс го слушатме во утринската програма на 15-ти на минути пред 8 часот, а денес 20 август. Веќе се затвора и 66-то издание на фестивалот Охридско лето и ќе се затвори фестивалот со нешто што баш искрено би сакал да го гледам, затоа што вечерва во Долни Сарај со изведба на современиот македонски мюзикл Као Какао ќе биде одбележено затворањето. Мюзиклот Као Какао е по текст на и драматургија на Венко Андоновски, во режија на Дејан Пројковски, музиката е на Владко Стефановски. Вистински легенди собрани на едно место. Приказната е сместена во 70-те години и ја следи генерацијата која се бори со љубовта, амбициите, но и со ограничувањата и стереотипите на времето. Во представата инако настапува голем актерски ансамбл, листата е навистина долга, а музичките аранжмани и оркестрацијата се на Бобан Мирковски. Представата трае 2 часа и верувам дека ќе биде нешто одлично. Ве утре ќе видиме фотографиите, ако има и некој видео од представата, за тие што не можеме да стигнеме до Охрид вечерва нормално, меѓутоа би сакал да го гледам ова. Ова е нешто што е доста примамливо. Инако кога сме веќе кај Охридско лето годинава, фестивалот понуди 48 настани во текот на 40 фестивалски денови со повеќе од 700 уметници од 24 земји. Програмата опфати концерти, театарски и балетски представи, како и повеќе премиери.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Pretirate. Ajde, si odnem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
7: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
8: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: Пасоше.
1: Проверено.
0: Резервација.
1: Проверено.
0: Полнач.
1: Проверено.
0: Рута.
1: Проверено.
0: А горива ставе?
2: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Стратум R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
3: Антена 5 температура. Спонзор. Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
12: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
14: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
15: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор.

0: Moja Антена, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

Some bar some, my body isn't ready. Утринската програма на Антена. Овој вториот час моја Антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, останувам со вас до 9 часот. Од 9 е музичкото утро, од 10 на ред е Дени. А во овој период со перењето алишта сме ставени на турбо, затоа што, нели, такво е времето. Претопло и едноставно мора да се одржува хигиената, тоа е нешто задолжително, но има решение ако перењето алишта не ви е баш една од најомилените обврски. Наскоро може би ќе има решение маичка која според производителите може да остане свежа и без непријатен мирис повеќе од 30 дена без перење. Може и такво нешто. Станува збор за Hershey Shirt B5, производ на американскиот стартап Herkleon, кој тврди дека создал прва облека во светот без потреба од перење. Тајната според компанијата е во 7 компоненти вкајани во материјалот, меѓу кои бакар и сребро, кои имаат антимикробни својства и помагаат во уништувањето на бактериите што создава непријатен мирис. Во материјалот има и вулканска пепел која може да абсорбира мириси. Маичката се нуди во 3 варианти, за 3 дена, за 2 недели и макс верзија која што би требало да остане свежа до 1 месец, но само да спомнам дека таа чини некаде околу $80. Идејата потекнува од пронаоѓачот Васлав Њуни, кој што ја развил по собствено искуство со обликата која што по долги патувања почнувала да има непријатен мирис, нели, како што е разбирливо. Сепак постои една важна забелешка, нема конкретни научни докази дека маичката со бакар на вистина може да остане свежа до 30 дена, тоа е тврдење на производувачот. И производителот самиот нагласува дека таа не е само чистачка и не може да ја замени сепак, нели, личната хигиена, да се разбереме тука, да разграничиме нешто, но или пак ако извалката со храна или нечистотија, сепак, нели, ќе мора да се испере, не може магично да се исчисти. И покрај тоа, идејата привлече голем интерес на Kickstarter, досега се собрани повеќе од $272,000 од над 1700 поддржувачи. Сепак, за сега маичката се нуди само во црна боја, но ако има интерес, понатаму ќе се дизајнира со различни бои.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичарот од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: ePoPay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 8 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

0: Jacob od Alkaloid. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Antena 5 Yesterplay.
4: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
3: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

0: Sve kugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта, моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60...

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа. Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 10 časot.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Джорджа Смит и...

0: sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Меморандум за соработка меѓу Министерството за финанси и Државниот завод за ревизија ќе биде подпишан денеска во просториите на Министерството. Како што соопштуваат од Министерството за финанси, меморандумот ќе го подпишат Министерката за финанси Гордана Димитриевска-Кочовска и главниот државен ревизор Максим Мацевски. Целта на меморандумот е унапредување на соработката меѓу двете институции и афирмација на областите од заеднички интерес, наведува во соопштението од Министерството за финанси. Нема никаква дилема дека ќе разговараме. Разговараме и сме разговарале со цел да бараме решение. Прашањето е што разговарате и која е вашата црвена линија до која вие одите во тие разговори, изјави премиерот Христија Мицковски во однос на тоа дали постојат разговори за да се најде решение за придвижување на ЕУ процесот. Ако некои тие разговори ги смета дека еве ние треба да седнеме на маса, па тука официјално да почнеме преговори или разговори, тоа така не функционира, иако и ние би сакале и такви разговори да имаме доколку се даде можност. Друго е прашањето дали во тие разговори ќе успееме да постигнеме решение, имајќи предвид која е нашата позиција, рече Мицковски во тема на денот на ТВ Сител. Американскиот јавен долг за прв пат надмина 40 трилиони долари, покажуваат податоците на Министерството за финансии на САД, со што дополнително се зголемува притисокот врз државните финансии. Нарастот на долгот, меѓу другото, влијаеле и милиарди долари пропуштени приходи од царините на претседател Доналд Трамп, што беа прогласени за неважечки поради што Министерството за финансии морало побрзо да се задолжува за да ги подмири државните обврски. Времето денес сончево и многу топло со мала думерена локална облачност, ќе дува слаб думерен ветер од југоисточен правец кој наместа низ поврдарието повремено ќе се засилува. Денес температурата до 39 степени. Следува и понатаму период на сончево и многу топло време со мала думерена облачност. За време на викендот ќе има услови за локална нестабилност со пореден дожд, грмежи, засилен ветер и изолирано невреме со силен ветер и појава на град. Сепак дневната температура наместа се очекува да надмине 40 степени. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски. Антена 5, 20 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Денис Станоевска-Џидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Август 2026.
0: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: А

0: Hello, summer.
1: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
4: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
5: The Bossa Magnet.

Posončanjeto izbira mnežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
1: Дали носиш

0: every time. Everyday muški. Секој ден. БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Live the best music experience. Antenna 5.
3: Welcome to a new kind of listening experience.
2: This is number one hit music station. Antenna 5 Radio Network.

Teddy Swims na Antena 5 го слушаме со Break Up in Reverse на самиот почеток од нашето денешно дружење. Добро утро, Скопје, добро утро, Македонија, добро дојдовте во уште едно ново дружење во светот на музиката. Дени и Дене се заедно со вас до 12 на радио со најголемите хитови на вашето омилено радио Антена 5. Секој ден зборуваме за се она што е ново во светот на музиката, филмот, културата и спортот, така ќе биде и денес. По 11 часот го имаме и денешниот Double Play. А ќе продолжиме на радио со соработката со Snow Patrol и Kylie Minogue. Песната се вика Diesel Arms.

Golding në antena pecë pëcëtuame në Black Prada Dress. I në kueli Golding në ashisti Avgust Gobjevi novjot single Ravers produciran zajet në sotubitnikot në Grammy Dave Hamelin. Zase ka ne e potvrden, o dalik e bide dilot novjot album I Know Too Much. I në ku novjot album pristignuva në 4. septembri i gosledi emotivniot period po razvodot në Eli Golding od Kasper Joplink. Ta izjavi dhe ka ne planirala da snimi album za razvod, no pesnite prirodno ја одразиле таа животна фаза. Албумот според неа ја прикажува незината емоционална трансформација од тага и лутина до повторно проновјање љубов и нов почеток. Ето, тоа е најновото поврзано со Ели Голдинг, а ние продолжуваме со најголемите хитови на Антена 5. Следна е Оливија Родриго, ја слушаме со Stupid Song.

0: Златен даб.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број еден, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing T.

0: sunny. Thank you for the sunshine bouquet.
1: Summer on Antenna.
2: And I won't give to you summer wine.
1: Summer, summer, summer.
3: With Antenna.
4: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10 časot i 30 minuti.
5: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
6: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: Подготвен ли си да я изкусиш иднината? Скопје, повторно станува център на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
1: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукциски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
4: Број 10.
3: Sienna Spyro, Material Lover.
4: Број 9.
3: Daniel Sibi, Love is a Gun.
4: Број 8.
3: Патрик Дрони, Back in My Body.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.

0: денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Вредноста на синдикалната минимална кошница за август годинава изнесува 68.675 денари. Поредена со јули, таа е зголемена за 177 денари, информира Сојузот на синдикати на Македонија. Од неа за храна и пијалоци месечните трошоци изнесуваат 25.032 денари. Со изнаемен стан од 60 квадрати, синдикалната минимална кошница за август изнесува 84.050 денари. Директните разговори помеѓу Соединетите Американски држави и Северна Кореја се првиот чекор кон запирање на севернокорејската нуклеарна програма. Ова денес го изјави јужнокорејскиот министер за обединување Чун Донг Јанг, повикувајќи на подршка за обновување на диалогот. Тој истакна дека денуклеаризацијата на Северна Кореја е во интерес на сите засегнати страни и изрази надеж дека односите помеѓу Вашингтон и Пјонгјанг ќе се развиваат во правец што во иднина ќе овозможи директно вклучување и на Јужна Кореја и Кина. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност и дневна температура која се движи од 30 до 37 степени Целзиусови. Во деновите од викендот има услови за локална нестабилност, а дневната температура наместо се очекува да надмине 40 степени Целзиусови. Да ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 20 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
8: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Tina 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вистите се предвимени од Мија и Макфакс. Антена 5, август 2026.
1: Антена 5, плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
3: Shabuzi, Cowgirl.

0: Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Четврток, 20 август на Антена 5 Радио, пеколно жешкото лето од годината 2026 се чини сега овој викенд ќе биде најжешко. Да се надеваме дождот ќе дојде следната седмица. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time со најголемите стари хитови на радио. Во четврток, хаштаг TBT, Throwback Thursday, едната и единствена, Мадона, е следна со Vogue, веднаш по во неделниот Powerplay на Антена.

0: depozitima evra. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Од годината 1990-та, незината Immaculate Collection на компилација Madonna, број 1 светскиот хит Vogue, напред пред времето и тоа декади пред времето. Ова беше годината 1990-та, сега сме во 2026-та година. Фантастични вести доаѓаат од Соединетите Американски држави, каде што за предстојните видео музички награди на MTV, MTV повеќе не постои во Европа, но во Соединетите Американски држави доделуваат награди VMA Awards, многу се респектабилни и важни. Мадона, само што наполни 68 години, номинирана е во 11 категории. Невидена светска звезда. Впрочем, цела оваа недела ја слушаме на антена и нејзиниот нов албум Confessions 2, кој што беше број 1, и старите хитови кои што се едноставно безвремени. Јас сум Борис Паунопски, а од понеделник до петок од 15 до 16 часот, ова е Антена 5 Prime Time. Hashtag TBT од старите хитови Crystal Waters. Ја знаете Gypsy Woman, ова е другиот нејзин хит. 100% pure love. Само на антена, останете со нас, со Сонја Гима, спортските вести. Веднаш по

0: Zlatan Dob.
1: Gle si zabava vo sekoj ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антони.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
0: Sportski vesti na Antena 5 Radio.
2: Француската професионална фудбалска лига објави дека надпреварот од првото коло во лигата помеѓу Пари Сен-Жермен и Рен од паркот на Принцовите е преместен во Роажон парк поради лошата состојба на домашниот терен на парижаните. Одлуката е донесена откако ПСЖ на 17 август ја извести лигата за проблемите со теренот. Средбата ќе се игра во недела 23 август. Барселона по неуспешниот обид да го реализира трансферот на Хулијан Алварез, наводно повторно го насочила вниманието кон Лаутаро Мартинез. Како што е известено, Барса би можела да понуди дури 100 милиони евра за капетенот на Интер. Наводно Лаутаро ја отворил вратата за можен трансфер, но реализацијата на сделката изгледа многу тешка. Аргентинецот има договор со Интер заклучен до летото 2029-та. Наедно важи за еден од неговите најважни играчи. Манчестер Сити би можел да се вклучи во трката за фудбалерот на Рома Ману Коне, откако Манчестер Юнајтед се откажа од трансферот поради цена од околу 60 милиони евра. Наводно во Манчестер Сити биле согласни дека Коне би бил одличен замена за Тижани Рајндерс, кој што си замина од клубот. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 20 август 2026.
3: Пасоше?
4: Проверено.
3: Резервација?
4: Проверено.
3: Полнач?
4: Проверено.
3: Рута?
4: Проверено.
3: А горива ставе?
5: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за перцепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
6: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
7: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
8: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува.
11: Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота, совршена ноќ за совршена забава.
12: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораторија.
7: 22. меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари. Од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска Федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
13: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
14: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
15: Број 10.
14: Сиена Спайро, Material Lover.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Sport Vision со супер Back to School понуда. Чемпион пакет. Тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5%

0: je radio vozenje sponzoriran od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Za novoto izdanje na Culture Beat ostanete na ova frekvencija.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: E, pretirate. Ajde, ću odmem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна сол песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Летото те чека.
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Вредноста на синдикалната минимална кошница за август годинава изнесува 68.675 денари. Поредена со јули, таа е зголемена за 177 денари, информира Сојузот на синдикати на Македонија. Од неа за храна и пијалоци месечните трошоци изнесуваат 25.032 денари. Со изнаемен стан од 60 квадрати, синдикалната минимална кошница за август изнесува 84.050 денари. Директните разговори помеѓу Соединетите Американски држави и Северна Кореја се првиот чекор кон запирање на севернокорејската нуклеарна програма. Ова денес го изјави јужнокорејскиот министер за обединување Чун Донг Јанг, повикувајќи на подршка за обновување на диалогот. Тој истакна дека денуклеаризацијата на Северна Кореја е во интерес на сите засегнати страни и изрази надеж дека односите помеѓу Вашингтон и Пјонгјанг ќе се развиваат во правец што во иднина ќе овозможи директно вклучување и на Јужна Кореја и Кина. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност и дневна температура која се движи од 30 до 37 степени Целзиусови. Во деновите од викендот има услови за локална нестабилност, а дневната температура наместо се очекува да надмине 40 степени Целзиусови. Ве ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 20 август 2026.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 38 степени.
9: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
10: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
9: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
10: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
9: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп Купува за вас.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
11: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоци, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
12: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
13: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Konja Panda i Baza, sedalo sam nazad 0-0 na sami od start denišnji od Culture Beat Hit. Swedish House Mafia se vratija s ovoj nov single naslovene Happiness is so sad, vo sorabotka sa Liki Li. Ova je prva zajednička sorabotka pomeđu jedni od najvlijatelnite švedski izvozni produkti. Ona što će biti sledno na antena, ovo nedeljni od Powerplay.
1: Posončanjeto izbiram nežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиш тип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer!
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Од Ибица, во Скопје, најпознатото Афрохаус шоу Масака Африкана, заедно со Мики Дастинс. Повторно во Скопје, во вечер што ја започнува BDM со специјален DJ сет. Овој петок, 21 август, Масака Африкана, во Интермецо Мюзик Бар.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

0: is Latin Dub.
1: Stay tuned on your favorite station. Antenna Fire.
2: Sportske vesti na Antena Pet Radio.
3: Поранешната фудбалска звезда на Пари Сен-Жермен, Барселона и Милан, Роналдиньо, пристигна во италијанскиот регион Романја. Тој слета со приватен лет од Милано, пошто се упати кон Равена со својот тим, пишува Goal.com. Официјалното представување на Роналдиньо како нов играч на Равена ќе се одржи вечерва во Марина ди Равена. Настанот е најавен за периодот од 20 часот и 30 минути до 22 часот на плажата во близина на јужниот насип. Организаторите очекуваат помеѓу 6000 посетители. Клубот го објави доаѓањето на бразилската звезда на 23 јуни. Овој трансфер е повеќе од символичен, на Роналдиньо си постави јасна цел. Сака да го постигне својот последен професионален гол во дресот на Равена. Односот на Роналдиньо со Равена нема да биде ограничен само на враќање на теренот. Легендарниот бразилец ќе остане и ко-собственик на италијанскиот тим од третата лига. Премиер клубот Тотенхем тргна во нова офанзива на фудбалскиот трансфер пазар. Целта на Тотенхем се двајца играчи на Манчестер Сити, нападачот Омар Мармуш како и левото крило Савиньо. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 20 август 2026.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран. Антона.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како влијателна фигура на хаус сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана. 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
5: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинацији. Човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
0: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival, 28. и 29. август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
6: Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

денешен Culture Beat хит настанат во соработка со Лики Ли. Ова е прва заедничка соработка помеѓу едни од највлијателните шведски извозни продукти. Се слушаме ние повторно утре 17:00, а од 18 часот тебе што е следно. Next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5. From the heart of Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM. Точно време на Антенна 5. Спонзорирано од Халк Банк. Точно е 5 минути до 18 часот. Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк, важни се луѓе.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Околу напуштените куќи во селата или викендички што кратко се користат собствениците да направат противпожарни пресеки, широки по десетина метри во зависност од околната вегетација, апелираше раководителот на главниот штаб за управување со кризи и директор на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција донесе одлука дека нема место за јавно обвинителско постапување во набавката на модуларните болници, откако не се утврдени основани сомневања за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, соопшти обвинителката Верица Бержецка-Крстева. Шпанија регистрираше околу 4500 смртни случаи поврзани со горештините во периодот од 1 јуни до 19 август, што представува црн рекорд за последните 4 години, соопштија од Здравствениот институт Карлос III. Германија, која беше погодена како и многу други западноевропски земји од серија интензивни топлотни бранови, го забележа своето најсмртоносно лето досега со речиси 14.000 смртни случаи поврзани со жештините, соопштува институтот Роберт Кох. Времето утре сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе се движи од 10 до 19 степени Целзиусови, дневната и максимална од 33 до 40. Беа ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 20 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
4: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Ова е Чао Антена. Спонзор

Time. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Citroen подршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

половина час слушаме нова музика. Ова е италијанскиот продуцент Диско Бамбино или Джузепе Завони, соработката со британската пејачка Софи Елис Бекстор и легендарниот американски изведувач Нал Роджерс. Екс Пауерплей на вашето омилено радио Dancing Without You. Како ви се допаѓа, ни пишувате на Facebook и на Instagram. Заедничка песна имаат и Мадона и Кайли Минок. Дел е од актуелниот албум на Мадона, и веги на антена со Love Sensation.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Своја приказна. Играј секој ден.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
6: Ова е Чао Антена, спонзориран од Citroen.
7: Citroen.
6: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтон, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го досадниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 20 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 65-та менаџерот на Rolling Stones Andrew Luck Oldham и неговиот партнер Тони Колдер ја лансираат издавачката куќа Immediate Records. Заштитници на етикетата ќе станат Small Faces, Eamon Corner и младиот гитарист и продуцент Jimmy Page. Во 24-та нови ден роден е првиот кантри пејач кој ќе се пробие и на поп пазарот Jim Reeves. Го слушаме со I Won't Forget You.

me now. I won't forget you по поводу Роденера на Jim Reeves. После Дуна Сидипета Боб Дилан го издав албумот Slow Train Coming, компилација со религиозни песни. Албумот ќе одврати голем дел од неговите долгогодишни обожаватели. Во 42-а нови ден роден е соул пејачот Isaac Hayes, кој го слушаме со Theme from Shaft. Who's the black private dick that's a sex machine to all the cheeks? You're damn right.

Песната од филмот Шафт на Айза Хейс по повод неговиот роден ден. Во 86-та на фестивалот Monsters of Rock во Англија, Рик Ален, тапанист на Def Leppard, настапува за прв пат со бендот откако ќе ја изгуби едната рака во сообраќајна незгода. Во 48-ма роден е Роберт Плант од Led Zeppelin и соло извинувач по повод неговиот роден ден, Led Zeppelin со Кашмир песна која се потпишува како автор заедно со Джими Пејдж.

Kasprin Popov rođendan na Robert Plant od Led Zeppelin. Уште некој роден ден на денешен ден, 52-а роден е и Дак Фигер, главен вокал во The Neck. Во 71-а пак роден е Фред Дарст, вокалист во Лим Бискет. Во 2000-та година на овој ден, италијанскиот диджеј и продуцент Спилер доаѓа на првото место на британската листа со Groove Jet. Песната создадена на основа на Love Is You од Керол Вилијамс од 70-те и ја пее Софи Елис.

Ljubljanski brojdo na denešen den Groove Jet If This Ain't Love na spilari Sofie Ellis Baxter. Уштоа во денешен музички времеплов во 49-та, роден е ирскиот пејач, басист и текстописец Фил Лајнот, дел од Тин Лизи. За крај, по повод неговиот роден ден, ги слушаме Тин Лизи со The Boys Are Back in Town. Yes,

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорира на од Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

Sonic Music, So Don't Go, voçao Antina, sponsorira na os Citroën i Aftonova. I zonje koji su nuvat golemi soni šta cilost na novio Citroën C5 Aircross e Zavas. Најпросторниот и најкомфорен SUV со врвна технологија може да биде ваш од 29.990 евра, сега со специјални услови за возилата на лагер плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Blank & Jones. Good Vibes на Антина.

Британският изведувач Чарли Джи со работката со пејачката и актерка Симон Ешли на So Good во Чауантина спонзорирана од Ситроен и автонува песната стана вирална на TikTok уште пред да биде официјално објавена. И се разбира ви понатаму сте на фреквенциите на Антена, уживаме во најголемите хитови на радио. По 19 часо зборуваме и за овогодишното издание на Сиденс фестивалот во Будва. Но предходно, време за Aero Vibe, Yell Yell.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит.

0: Osvežitelem Laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool Laden čaj ova leto.
1: Štedi во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31.

0: The beat goes on.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
2: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
3: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.
5: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

Julian Jobre на Антина со Swimming Places. И новото издание на Сиденс фестивалот дело од Екзи семејството не очекува веќе следната недела од 28 до 30 август во Будва. Ке се обере публика од повеќе од 100 земји од 6 континенти. Поради огромниот интерес, бесплатните регистрации ќе бидат отворени само до понеделник 24 август до полнок, пошто системот за регистрација ќе биде затворен за да можат организаторите да ги финализираат капацитетите на фестивалскиот простор. По затварањето на бесплатните регистрации, влезот на фестивалот ќе биде се уште можен со купување на билет по символична цена, кој до фестивалот ќе биде достапен онлайн на GeekStix, како и на влезот на фестивалот во согласност со расположливите капацитети. На Сиденс гостуваат годинава Шарло Девид, Хугел, Борис Брејча, Джон Нјуман, Енрико Сан Джулијано. Ова само дел од потврдените изведувачи.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: What time is it?
2: Točno je 19 časot i 30 minuti.
3: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
5: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува. Родена во Канада, со огромна љубов за музика, особено виолина и саксофон. Таа е препознаена како у сцената, со својот динамичен продукцијски стил. Клуб Ребел ви ја презентира Адриана, 22 август, сабота. Совршена ноќ за совршена забава.
7: Преми се за големото финале на летото на екзитовиот Sid Dance Фестивал во Будва. Те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
2: Број 10.
1: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Број 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.
2: Број 8.
1: Patrick Droney, Back in My Body.

0: Број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
3: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
7: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.